0: 96 degrees and the beach breeze always hits you. Heart Radio 106.7 FM.
1: Mi sa ko dhe ke da gosa. Do shë si në kila, ke kona ke da lora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on